0: Lajemo
1: yera pele bi fa ho impa bi fa pele bi fa ya ni
0: ata la susu na no ode
1: fa ho ko si
0: fa ho ti te fa ho si kra tiny ba na susu na no ode.